Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Nemes.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Moram biti jaka kao stena, slaba postajem od kad te nema. Emocija.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

другим милость.

Radio Andrijevica.

Studio Radio Andrijevica, poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, ja sam Olja Đukić, a vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Preko puta mene, za tonskom miksetom, je moj kolega Ramiz Gruda. Petomajsko jutro u Andrijevici, sunčano, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 7 stepeni, minimalna jutros bila 5, maksimalna juče 21 stepen. U nastavku informacije, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Viskont Brašno Žitobačka Berana. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: autoelektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli Rijeka Marsenića. Sahrana je danas u 15 časova na groblju Rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Čejović i Marsenić. Juče je u 83. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuju u kapeli Mato Vlaz Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište u Gračanici. Ožalošćena porodica Mijović.

Evropska unija ne želi da od budućih članica uvozi nacionalne podjele. Brisel skoda koje kroti antievropske trojanske konje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos nedavno iznijela realnu mogućnost proširenja unije u narednim godinama, ističući Crnu Goru kao predvodnika. Ipak njena najava posebnih zaštitnih mehanizama u pristupnom ugovoru razotkriva suštinu briselskog opreza. Nikšićko udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju na ivici opstanka. Bez budžetske podrške 35 godina prodaju kombi da bi preživjeli. Nove cijene svih vrsta goriva. Benzin skuplji 4 centa. Institut za javno zdravlje dobio potvrdu da na holandskom kruzeru, gdje vlada epidemija hantavirusa, nalaze se i crnogorski državljani. Ne znaju da li su zaraženi i naši građani. Nadležni mjesecima ignorisali prijave o devastaciji javnog dobra na pijani od mora u Baru. Institucije reagovale tek nakon više milionske štete. Dok se iz ministarstva pozivaju na zakon, advokat Miloš Vukčević ukazuje na ustavna prava građana. Država od 14. augusta neustavno vlasnik neuknjiženih objekata. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 5. maj.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata, pa će tako Eurosuper 98 biti skuplji za 4 centa i koštaće 1,65 euro po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizel od ponoći košta 1,71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplja je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koje se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Jedinstvo i stabilnost u Evropi, to je ideja oko koje se juče okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će biti održan u Tivtu 5. juna Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je za RTCG da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. U Crnoj Gori danas postepeno na oblačenje uz južni vjetar i temperature do 25 stepeni, dok se tokom noći ponegdje očekuje slaba kiša.

0: Vučiš se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

U nastavku programa posebne informacije od značaja za naše građane, a to su servisne informacije, na samom početku slijedi današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

U domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30, druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova.

U ovom uključenju i lokalne informacije koje počinjemo sa informacijom iz srednje mješovite škole u Andrijevici. U Andrijevici će danas biti održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica, a promocija će početi u 12 časova na gradskom trgu u Andrijevici. Iz škole pozivaju sve zainteresovane, a posebno polumaturante, buduće srednjoškolce, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o budućim zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 na adresi Branka Daletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.srednja-an.edu.me.

U nastavku i obavještenje iz mjesne zajednice Slatina. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta uz Slatinu, za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova.

U Andrejevici će danas biti održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. Godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica, a promocije će početi u 12 časova na gradskom trgu u Andrejevici. I škole pozivaju sve zainteresovane, a posebno polumaturante, buduće srednjoškolce, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o budućim zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 ili na adresi Branka Deletića bez broja u Andrejevici.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svi vrsta derivata, pa će tako Eurosuper 98 biti skuplji za 4 centa i koštaće 1,65 eura po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71 euro, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom od 1,81 euro po litru. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojima se iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u mjesnoj zajednici Slatina, danas će biti potpuno obustavljen saobraćaj u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova, saopšteno je iz Savjeta mjesne zajednice Slatina. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle je doktorka Anđelija Popović do 15 časova i doktorka Veselinka Paunović također do 15 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede danas u Domu zdravlja obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 069-122-500. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna je jutros iznosila 5, maksimalna je juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli Rijeka Marsenića. Sahrana je danas u 15 časova na groblju Rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Čejović i Marsenić. Juče je u 83. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuju u kapeli Mato Vlaz Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište u Gračanici. Ožalošćena porodica Mijović.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: MHz frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.
2: Odluči se za najbolje.
3: Stvarno najbolje.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, studeni izbor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bara u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

U Andrijevici će danas biti održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. Godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica, a promocije će početi u 12 časova na Gradskom trgu u Andrijevici. I škole pozivaju sve zainteresovane, a posebno polumaturante, buduće srednjoškolce, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o budućim zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051 230 770 ili na adresi Branka Deletića bez broja u Andrijevici.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskoj kapeli Rijeka Marsenića. Sahrana je danas u 15 časova na groblju Rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Čejović i Marsenić. Juče je u 83. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuju u kapeli Mato Vlaz Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište u Gračanici. Ožalošćena porodica Mijović.

0: jezički kutak.
1: Današnju emisiju pripremili su učenici područnog odjeljenja Đuliće i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, Jovan Babović, Darko Đekić i Zoran Đekić, uz pomoć učiteljice Ane Bakić. Oni će nam ukazati na razliku između standardnog i nestandardnog jezika i najčešće greške koje pravimo u svakodnevnom nestandardnom govoru.
2: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Hej Jovane, odi s nama na igralište.
4: Jao, pa ti nikad nećeš pravilno govoriti. Ne kaže se oli, nego hoćeš li.
3: Dobro, dobro, ne drži na predavanje, nego reči hoćeš li ili ne.
4: Za početak nije pravilno kazati reči, nego reci. I nije pravilno il, nego ili.
3: Jao, baš si dosadan. Stalno nas ispravljaš. Mi smo samo htjeli da te zovemo da se igramo. Naigrali ste su i Marko i Stefan. Prije sam ih vidio kad su otišli.
4: Ne mogu da vjerujem. Pa ne kaže se štjeli, nego htjeli. Marko i Stefan nisu na igralište, nego na igralištu. A ti ih valjda nisi vidio, nego vidio.
3: Jovane, ti stalno da pričaš kao da si u školu, a ne kod kuće ili na igralištu.
4: To je zato što se trudim da govorim standardnim, a ne nestandardnim jezikom.
3: Standardnim šta?
4: Znate, u našem jeziku razlikujemo standardni i nestandardni jezik. Standardni jezik je službeni jezik koji se koristi u institucijama, novinarstvu i slično. On je normiran, to jest, postoje pravila po kojima funkcioniše.
3: A kako ti znaš kako se neka riječ pravilno da izgovara ili piše?
4: To učim iz pravopisa. Ako hoćete, naučit ću i vas nekim pravilima, a onda ćemo se igrati.
5: Važi!
4: Kad govorimo glagole koji se nalaze u infinitivu, svom osnovnom obliku, obavezno na kraj izgovaramo i. Na primjer, kupiti, reći, stati, čuti, a ne
3: kupit, reći, stat, čut.
4: Između i i o ne izgovaramo i ne pišemo j, pa je pravilno pio, kupio, kamion, avion, a ne
3: kupio, kamion, avion.
4: Ali se između i, o i izgovara i piše j, pa je pravilno reći, brojimo, stojimo, koji, moji, a ne
3: brojimo, stojimo, koji, moji.
4: Suglasnik j se piše i izgovara između i a, i u, i e, pa kažemo zmija, stolarija, akvarijum, vijuga, dijeta, higijena.
3: A ne, zmi, a, stolari, a, akvari, um, vijuga, dijeta, higijena.
4: U nekim riječima nam se čini kao da na kraju nemaju glas t. To su riječi most, prst, šest. Dok nam se kod nekih čini kao da na kraju ne izgovara glas j. Naprimjer, pij, stoj, kupuj. A sada da vidimo da li znate pravilne oblike nekih riječi koje često koristimo u svakodnevnom govoru. Nije bači, nego
3: baci.
4: Nije jedanajest, nego
3: jedanajest.
4: Nije četiri, nego
3: četir.
4: Nije dvades, nego
3: dvadeset.
4: Nije gradski, nego
3: gradski.
4: Nije seotski, nego
3: seoski.
4: Nije bratski, nego
3: bratski.
4: Nije prestava, nego
3: predstava.
4: Nije pesto, nego
3: petsto.
4: Nije presjednik, nego
3: predsjednik.
4: Nije odjelenje, nego
3: odjeljenje.
4: Nije sredstvo, nego
3: sredstvo.
4: Bravo! A reći ćemo i knjiga je na stolu, a ne knjiga je na sto.
3: Dođite na pozornicu, a mi smo već na pozornici.
4: Bravo, još samo da vam kažem da u našem jeziku postoje i dubleti. To su riječi koje se mogu izgovarati i pisati pravilno na dva načina. Takve riječi su djeca i djeca, djed i djed, djevojka i djevojka, šekira i šekira, šutra i sjutra, ženica i ženica. A sada?
3: Da li sada želiš da pođeš sa nama?
4: Naravno, pa vi ste moji najbolji drugovi.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U nastavku slijedi emisija Jezički kutak o pravopisu jezičkim nedoumicama. U prošloj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o znacima interpunkcije. Vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. U ovoj emisiji govorit ćemo vam o pisanju navodnika, pisanju upitnika, pisanju uzvičnika, dvije tačke i tačka sa zarezom.
2: Pisanje navodnika. Navodnici služe prije svega za izdvajanje riječi koje nisu vaše nego tuđe. Njima se najčešće izdvaja tuđi tekst. Primjer, koordinator savremene nam je napomenuo da pod navodnicima upis djece traje tokom čitave godine i da je ostalo još malo mjesta. Navodnici također služe da se označe dijalozi. Primjer, dodaj loptu pod navodnicima. Biko je i mahao rukama igrač pored njega. Navodnici se upotrebljavaju i da stilski oboje riječ. Naprimjer, ukoliko neku riječ koristimo u suprotnom značenju od onog koje inače ima, kada pisac želi da izrazi svoju sumnju, ironiju, podsmijeh. Primjer, lopta je tako, pod navodnicima, laka. Slomio sam prste šutirajući je. Napokon, navodnici služe da se obilježe i istaknu naslovi dijela imena različitih ustanova. Primjer, idem u osnovnu školu, pod navodnicima, savremena. Treba da znate, ovi navodnici se mogu izostaviti ukoliko imamo veliko slovo na početku naziva ili ako nam kontekst sugeriše jasno da je riječ o nekoj ustanovi, instituciji ili publikaciji. Primjer, pročitao sam današnje izdanje Politike. Važno je također da razlikujete navodnike i polunavodnike. Polunavodnici se upotrebljavaju da bi se izdvojio uži navod u okviru šireg navoda. Primjer, koordinator za upis nam je rekao da, pod navodnicima, roditelji traže modernu, bezbjednu, opremljenu školu koja će, kako sami kažu, pripremiti njihovu djecu za budućnost. Također, ukoliko u govoru želite da se ogradite od žargonske ili kolokvijalne upotrebe neke riječi, možete staviti unutrašnje navodnike. Današnji klinci su suviše, navodnici, cool da bi se družili sa svojim roditeljima. Pisanje upitnika. Znak pitanja se stavlja na kraju svake upitne nezavisne rečenice bez obzira na to da li postoje upitne riječi ili nam upitni smisao sugeriše sama intonacija. Kako ste proveli raspust? Znak pitanja. Poslužilo vas je vrijeme? Znak pitanja. Ovu grešku mnogi prave, stoga vodite računa. Nije rijedak slučaj da ljudi pišu znak pitanja iza zavisno upitnih rečenica. Međutim, iako takve rečenice imaju oblik upitnih rečenica, one nemaju njihovu funkciju, pa se i ne obilježavaju upitnikom. Pogledajte, učenici su pitali robota od koliko kontinenata se sastoji Zemlja. Znaci navodnika.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
0: Jezički kutak.
1: Pisanje uzvičnika. Znak uzvika piše se kako bi se iskazao emocionalni stav prema sadržaju rečenice. S obzirom na to da emocionalnost može imati različite forme i sadržaje, postoji nekoliko tipičnih primjera u kojima se rečenica završava uzvičnikom. Rečenice koje se izgovaraju povišenom intonacijom. Kakva prelijepa škola. Dobrodošli osnovci. Neka počne najbolja školska godina do sada. u književnim dijelima iza vokativa kada je potrebno istaći afektivnost. Vuče, vuče, bubolenja. U rečenicama kojima se izražava čuđenje umjesto dopuna zamislite začudo, nevjerovatno. U oktobru je još uvijek moglo da se kupa. Ono što je posebno interesantno jest u slučajevi u kojima se upitnik i znak uzvika koriste zajedno. To su rečenice kojima se izražava nevjerica, zaprepašćenje i neslaganje. Da li ti je jasno da svijet ubrzano grabi ka budućnosti, a nama je obrazovanje još uvijek u prošlom vijeku? Dvije tačke i tačka sa zarezom. Postoje slučajevi kada su rečenice nezavisne, ali opet smisaono povezane da bi razdvajanje tačkom bilo potrebno, a razdvajanje zapetom preslabo. Zbog toga postoji tačka sa zarezom, koja predstavlja najbolje rješenje u ovom slučaju. Dakle, riječ je o znaku slabijem od tačke, ali jačem od zapete. Koristi se uglavnom u dužim i složenijim pisanim tekstovima. Međutim, kada je u pitanju svakodnevna upotreba, tačku sa zapetom najčešće ćete koristiti i za dijelova teksta koji čini niz i koji se razdvajaju jer su dati u nabrajanju. Osnovnu školu savremena odlikuju najmodernija oprema prilagođena različitim uzrastima i edukativnim potrebama. Posvećeni učitelji i nastavnici koji nastoje da podstaknu i razviju individualnost svakog djeteta. Komforne prostorije u kojima učenici se druže, istražuju, uče i odrastaju sa osmijehom. Kada je riječ o upotrebi dvije tačke, ono što je važno da znate je da su u svakodnevnoj upotrebi ona najčešće koristi u okviru rečenice prije nabrajanja. Učionice su opremljene stolicama, robotima, laptopovima.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
2: Suština je u detaljima. Iako možda izgleda zamorno voditi računa o pravilnoj upotrebi interpunkcije, njeno nepravilno korišćenje može dovesti govornika u prilično neugodnu situaciju. Bez obzira na to da li se dopisujete putem SMS-a, pišete pismo nekome do koga vam je stalo ili vodite poslovnu komunikaciju, pravilna upotreba interpunkcije pomoći će vam da vas bolje razumiju, ali i da ostavite dobar utisak. Zapamtite, znakovi interpunkcije u srpskom jeziku su detalj od koga zavisi smisao cjeline. Kada je u pitanju interpunkcija, naš jezik se vodi logičkom upotrebom, ali uprkos tome još uvijek postoji mnogo nedoumica. U ovom kratkom vodiču nastojali smo da pokrijemo neke od najčešćih interpunkcijskih znakova u njihovoj tipičnoj upotrebi kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u pisanom tekstu. Naravno, postoji još mnogo primjera upotrebe koje možete potražiti u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske.

Ta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, studeni izbor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas promovisani školski profili na trgu u Andrijevici. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Književnik Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Miljanov. Nove cijene goriva, sve vrste derivata skuplje od danas. Međunarodni dan je babica, neprocjenjiva podrška majkama i bebama. Počela primjena dogovora otkup mlijeka i niže cijene jogurta. Ricky Martin pjeva povodom dana nezavisnosti u Podgorici. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja do 18 sati. Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih puteva.

0: Iz Doma zdravlja Andrijevica saopštili su da su njihovi ljekari uspješno završili obuku o kvalitetu zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata. Riječ je o doktorki Danijeli Đekić, izabranoj doktorki za djecu i doktoru Džemailu Giliću, izabranom doktoru za odrasle koji su učestvovali u programu organizovanom od strane Svjetske zdravstvene organizacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore.
1: Certifikati su im uručeni na svečanoj ceremoniji održanoj 4. maja u Podgorici u hotelu Ramada, a priznanja je dodijelio ministar zdravlja Vojislav Šimun. Ovaj program dio je šire strategije unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata u Crnoj Gori za period od 2025. do 2028. godine. Iz Doma zdravlja Andrijevica poručuju da će nastaviti sa edukacijom i stručnim usavršavanjem zaposlenih s ciljem pružanja kvalitetnije i sigurnije zdravstvene zaštite građanima.

0: Nakon lokalnih aktuelnosti, dnevnik nastavljamo viješću iz ekonomije. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako Eurosuper 98 skuplji za 4 centa i košta 1,65 eura po litru. Također za 4 centa skuplje i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71 euro, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja.

0: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana.
1: Iz kliničkog centra Crne Gore saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdraviji i srećniji svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

0: Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Očekujemo i smanjenje zaliha mlijeka jer se od danas primjenjuje sporazum. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić.
1: Kako je potvrđeno, i mljekara Lazina još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Obnovili smo saradnju do subote sa svih 320 kooperanata na području čitave Crne Gore, istakao je direktor Lazina Milutin Đuranović. Koliko smo do sada uspjeli provjeriti, smanjena je i cijena jogurta, tako je dogovoreno u vladi u trgovinama.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici od 14 časova specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Na kraju dnevnika vremenska prognoza. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lali.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: feed.
1: Jezički kutak.
2: Današnju emisiju pripremili su učenici područnog odjeljenja Đuliće i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, Jovan Babović, Darko Đekić i Zoran Đekić, uz pomoć učiteljice Ane Bakić. Oni će nam ukazati na razliku između standardnog i nestandardnog jezika i najčešće greške koje pravimo u svakodnevnom nestandardnom govoru.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
4: Hej Jovane, oli s nama na igralište.
5: Jao, pa ti nikad nećeš pravilno govoriti. Ne kaže se oli, nego hoćeš li.
4: Dobro, dobro, ne drži na predavanje, nego reči hoćeš li ili ne.
5: Za početak nije pravilno kazati reči, nego reci. I nije pravilno il, nego ili.
4: Jao, baš si dosadan. Stalno nas ispravljaš. Nismo samo htjeli da te zovemo da se igramo. Na igralište su i Marko i Stefan. Prije sam ih vidio kad su otišli.
5: Ne mogu da vjerujem. Pa ne kaže se štjeli, nego htjeli. Marko i Stefan nisu na igralište, nego na igralištu. A ti ih valjda nisi vidio, nego vidio.
4: Jovane, ti stalo da pričaš kao da si u školu, a ne kod kuće ili na igralištu.
5: To je zato što se trudim da govorim standardnim, a ne nestandardnim jezikom.
4: Standardnim šta?
5: Znate, u našem jeziku razlikujemo standardni i nestandardni jezik. Standardni jezik je službeni jezik koji se koristi u institucijama, novinarstvu i slično. On je normiran, to jest, postoje pravila po kojima funkcioniše.
4: A kako ti znaš kako se neka riječ pravilno izgovara ili piše?
5: To učim iz pravopisa. Ako hoćete, naučit ću i vas nekim pravilima, a onda ćemo se igrati.
6: Važi!
5: Kad govorimo glagole koji se nalaze u infinitivu, svom osnovnom obliku, obavezno na kraj izgovaramo i. Na primjer, kupiti, reći, stati, čuti, a ne
4: kupit, reći, stat, čut.
5: Između i i o ne izgovaramo i ne pišemo j, pa je pravilno pio, kupio, kamion, avion, a ne
4: kupio, kamion, avion.
5: Ali se između i, o i izgovara i piše j, pa je pravilno reći, brojimo, stojimo, koji, moji, a ne
4: brojimo, stojimo, koji, moji.
5: Suglasnik j se piše i izgovara između i a, i u, i e. Pa kažemo zmija, stolarija, akvarijum, vijuga, dijeta, higijena.
4: A ne zmija, stolarija, akvarijum, vijuga, dijeta, higijena.
5: U nekim riječima nam se čini kao da na kraju nemaju glas T. To su riječi most, prst, šest. Dok nam se kod nekih čini kao da na kraju ne izgovara glas J. Naprimjer, pij, stoj, kupuj. A sada da vidimo da li znate pravilne oblike nekih riječi koje često koristimo u svakodnevnom govoru. Nije bači, nego
4: baci.
5: Nije jedanajest, nego
4: jedanajest.
5: Nije četiri, nego
4: četiri.
5: Nije dvades, nego
4: dvadeset.
5: Nije gradski, nego
4: gradski.
5: Nije seotski, nego
4: seoski.
5: Nije bratski, nego
4: bratski.
5: Nije prestava, nego
4: predstava.
5: Nije pesto, nego
4: petsto.
5: Nije presjednik, nego
4: predsjednik.
5: Nije odjelenje, nego
4: odjeljenje.
5: Nije sredstvo, nego
4: sredstvo.
5: Bravo! A reći ćemo i knjiga je na stolu, a ne knjiga je na sto.
4: Dođite na pozornicu, a mi smo već na pozornici.
5: Bravo, još samo da vam kažem da u našem jeziku postoje i dubleti. To su riječi koje se mogu izgovarati i pisati pravilno na dva načina. Takve riječi su djeca i djeca, djed i djed, djevojka i djevojka, šekira i sekira, šutra i sjutra, ženica i zjenica. A sada?
4: Da li sada želiš da pođeš sa nama?
5: Naravno, pa vi ste moji najbolji drugovi.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U nastavku slijedi emisija Jezički kutak o pravopisu jezičkim nedoumicama. U prošloj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o znacima interpunkcije. Vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. U ovoj emisiji govorit ćemo vam o pisanju navodnika, pisanju upitnika, pisanju uzvičnika, dvije tačke i tačka sa zarezom.
2: Pisanje navodnika. Navodnici služe prije svega za izdvajanje riječi koje nisu vaše nego tuđe. Njima se najčešće izdvaja tuđi tekst. Primjer, koordinator savremene nam je napomenuo da pod navodnicima upis djece traje tokom čitave godine i da je ostalo još malo mjesta. Navodnici također služe da se označe dijalozi. Primjer, dodaj loptu pod navodnicima. Biko je mahao rukama igrač pored njega. Navodnici se upotrebljavaju i da stilski oboje riječ. Naprimjer, ukoliko neku riječ koristimo u suprotnom značenju od onog koje inače ima, kada pisac želi da izrazi svoju sumnju, ironiju, podsmijeh. Primjer, lopta je tako, pod navodnicima, laka. Slomio sam prste šutirajući je. Napokon, navodnici služe da se obilježe i istaknu naslovi dijela, imena različitih ustanova. Primjer, idem u osnovnu školu, pod navodnicima, savremena. Treba da znate, ovi navodnici se mogu izostaviti ukoliko imamo veliko slovo na početku naziva ili ako nam kontekst sugeriše jasno da je riječ o nekoj ustanovi, instituciji ili publikaciji. Primjer, pročitao sam današnje izdanje Politike. Važno je također da razlikujete navodnike i polunavodnike. Polunavodnici se upotrebljavaju da bi se izdvojio uži navod u okviru šireg navoda. Primjer, koordinator za upis nam je rekao da, pod navodnicima, roditelji traže modernu, bezbjednu, opremljenu školu koja će, kako sami kažu, pripremiti njihovu djecu za budućnost. Također, ukoliko u govoru želite da se ogradite od žargonske ili kolokvijalne upotrebe neke riječi, možete staviti unutrašnje navodnike. Današnji klinci su suviše, navodnici, cool da bi se družili sa svojim roditeljima. Pisanje upitnika. Znak pitanja se stavlja na kraju svake upitne nezavisne rečenice bez obzira na to da li postoje upitne riječi ili nam upitni smisao sugeriše sama intonacija. Kako ste proveli raspust? Znak pitanja. Poslužilo vas je vrijeme? Znak pitanja. Ovu grešku mnogi prave, stoga vodite računa. Nije rijedak slučaj da ljudi pišu znak pitanja iza zavisno upitnih rečenica. Međutim, iako takve rečenice imaju oblik upitnih rečenica, one nemaju njihovu funkciju, pa se i ne obilježavaju upitnikom. Pogledajte, učenici su pitali robota od koliko kontinenata se sastoji Zemlja. Znaci navodnika.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
1: Pisanje uzvičnika. Znak uzvika piše se kako bi se iskazao emocionalni stav prema sadržaju rečenice. S obzirom na to da emocionalnost može imati različite forme i sadržaje, postoji nekoliko tipičnih primjera u kojima se rečenica završava uzvičnikom. Rečenice koje se izgovaraju povišenom intonacijom. Kakva prelijepa škola. Dobrodošli osnovci. Neka počne najbolja školska godina do sada. u književnim dijelima i za vokativa kada je potrebno istaći afektivnost. Vuče, vuče, bubolenja. U rečenicama kojima se izražava čuđenje, umjesto dopuna, zamislite, začudo, nevjerovatno. U oktobru je još uvijek moglo da se kupa. Ono što je posebno interesantno jest u slučajevi u kojima se upitnik i znak uzvika koriste zajedno. To su rečenice kojima se izražava nevjerica, zaprepašćenje i neslaganje. Da li ti je jasno da svijet ubrzano grabi ka budućnosti, a nama je obrazovanje još uvijek u prošlom vijeku? Dvije tačke i tačka sa zarezom. Postoje slučajevi kada su rečenice nezavisne, ali opet smisaono povezane da bi razdvajanje tačkom bilo potrebno, a razdvajanje zapetom preslabo. Zbog toga postoji tačka sa zarezom, koja predstavlja najbolje rješenje u ovom slučaju. Dakle, riječ je o znaku slabijem od tačke, ali jačem od zapete. Koristi se uglavnom u dužim i složenijim pisanim tekstovima. Međutim, kada je u pitanju svakodnevna upotreba, tačku sa zapetom najčešće ćete koristiti i za dijelova teksta koji čini niz i koji se razdvajaju jer su dati u nabrajanju. Osnovnu školu savremena odlikuju najmodernija oprema prilagođena različitim uzrastima i edukativnim potrebama. Posvećeni učitelji i nastavnici koji nastoje da podstaknu i razviju individualnost svakog djeteta. Komforne prostorije u kojima učenici se druže, istražuju, uče i odrastaju sa osmijehom. Kada je riječ o upotrebi dvije tačke, ono što je važno da znate je da su u svakodnevnoj upotrebi ona najčešće koristi u okviru rečenice prije nabrajanja. Učionice su opremljene stolicama, robotima, laptopovima.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
2: Suština je u detaljima. Iako možda izgleda zamorno voditi računa o pravilnoj upotrebi interpunkcije, njeno nepravilno korišćenje može dovesti govornika u prilično neugodnu situaciju. Bez obzira na to da li se dopisujete putem SMS-a, pišete pismo nekome do koga vam je stalo ili vodite poslovnu komunikaciju, pravilna upotreba interpunkcije pomoći će vam da vas bolje razumiju, ali i da ostavite dobar utisak. Zapamtite, znakovi interpunkcije u srpskom jeziku su detalj od koga zavisi smisao cjeline. Kada je u pitanju interpunkcija, naš jezik se vodi logičkom upotrebom, ali uprkos tome još uvijek postoji mnogo nedoumica. U ovom kratkom vodiču nastojali smo da pokrijemo neke od najčešćih interpunkcijskih znakova u njihovoj tipičnoj upotrebi, kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u pisanom tekstu. Naravno, postoji još mnogo primjera upotrebe koje možete potražiti u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske.

Na organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas promovisani školski profili na trgu u Andrijevici. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Književnik Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Miljanov. Nove cijene goriva, sve vrste derivata skuplje od danas. Međunarodni dan je babica, neprocjenjiva podrška majkama i bebama. Počela primjena dogovora otkup mlijeka i niže cijene jogurta. Ricky Martin pjeva povodom dana nezavisnosti u Podgorici. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja do 18 sati. Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih puteva.

0: Iz Doma zdravlja Andrijevica saopštili su da su njihovi ljekari uspješno završili obuku o kvalitetu zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata. Riječ je o doktorki Danijeli Đekić, izabranoj doktorki za djecu, i doktoru Džemailu Giliću, izabranom doktoru za odrasle, koji su učestvovali u programu organizovanom od strane Svjetske zdravstvene organizacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore.
1: Certifikati su im uručeni na svečanoj ceremoniji održanoj 4. maja u Podgorici u hotelu Ramada, a priznanja je dodijelio ministar zdravlja Vojislav Šimun. Ovaj program dio je šire strategije unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata u Crnoj Gori za period od 2025. do 2028. godine. Iz Doma zdravlja Andrijevica poručuju da će nastaviti sa edukacijom i stručnim usavršavanjem zaposlenih s ciljem pružanja kvalitetnije i sigurnije zdravstvene zaštite građanima.

0: Nakon lokalnih aktuelnosti, dnevnik nastavljamo viješću iz ekonomije. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako Eurosuper 98 skuplji za 4 centa i košta 1,65 eura po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71 euro, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akciza za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja.

0: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana.
1: Iz kliničkog centra Crne Gore saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdraviji i srećniji svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

0: Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Očekujemo i smanjenje zaliha mlijeka jer se od danas primjenjuje sporazum. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić.
1: Kako je potvrđeno, i mljekara Lazina još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Obnovili smo saradnju do subote sa svih 320 kooperanata na području čitave Crne Gore, istakao je direktor Lazina Milutin Đuranović. Koliko smo do sada uspjeli provjeriti, smanjena je i cijena jogurta, tako je dogovoreno u vladi u trgovinama.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici od 14 časova specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Na kraju dnevnika vremenska prognoza. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: transkript to nomad.
1: Vučiš se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Uvaženi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić i vrijeme je za popodnevno druženje. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U drugom dijelu dana bit će umjereno na oblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je diskont brašna Žito Bačka Berane. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i slušajte popodnevni program Radio Andrijević.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, studeni izbor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa će tako Eurosuper 98 biti skuplji za 4 centa i košteće 1,65 eura po litru. Takođe, za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje i ložulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.

Uvaženi slušalci, u nastavku popodnevnog programa i servisne informacije na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Danas u drugoj smjeni u Domu zdravlja u Andrijevici pregleda obavlja dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 6. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica i dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U nastavku saopštenje za javnost Doma zdravlja Andrijevica. Zdravlja Andrijevica sa ponosom obavještava javnost da su naši ljekari doktorka Danijela Đekić izabrani doktor za djecu i doktor Džemail Gilić izabrani doktor za odrasle uspješno završili obuku o kvalitetu zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata organizovanu od strane Svjetske zdravstvene organizacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. Na svečanoj ceremoniji održanoj 4. maja 2026. godine u hotelu Ramada u Podgorici sertifikati su im uručeni od strane ministra zdravlja Vojislava Šimuna. Događaju su prisustvovali njegova ekscelencija ambasador Grčke u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ljekarske komore Crne Gore, kao i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući rukovodstvo Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije. Posebno istaknuta podrška i doprinos pomenute kancelarije za kvalitet zdravstvene zaštite iz Atine, kao i eksperata koji su učestvovali u realizaciji i evaluaciji programa. Program obuke koji je dio šire strategije unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata u Crnoj Gori za period 2025-2028. imao je za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika i unapređenje zdravstvenih usluga. Tokom ceremonije predstavljeni su i najuspješniji projekti unapređenja kvaliteta, čime je dodatno naglašena važnost kontinuiranog rada na poboljšanju zdravstvenog sistema. Učešće naših ljekara u ovom programu i dobijeni sertifikati predstavljaju značajan korak ka daljem unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Andrijevica sa posebnim fokusom na bezbjednost pacijenata, profesionalni razvoj i primjenu savremenih standarda u medicinskoj praksi. Dom zdravlja Andrijevica nastavit će da podržava edukaciju i stručno usavršavanje svojih zaposlenih u cilju pružanja što kvalitetnije i sigurnije zdravstvene zaštite svim građanima, kaže se u saopštenju za javnost Doma zdravlja Andrijevica.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lali.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan, odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci, iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge, i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude odložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijat će vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Radio Andrijevica.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa će tako Euro Super 98 biti skuplji za 4 centa i košteće 1,65 eura po litru. Također, za 4 centa skuplji je i Euro Super 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje i ložulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude obložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreće. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijat će vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuntula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da će muška...
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Ti pareti.
1: Jezički kutak.
2: Današnju emisiju pripremili su učenici područnog odjeljenja Đuliće i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, Jovan Babović, Darko Đekić i Zoran Đekić, uz pomoć učiteljice Ane Bakić. Oni će nam ukazati na razliku između standardnog i nestandardnog jezika i najčešće greške koje pravimo u svakodnevnom nestandardnom govoru.
0: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Hej Jovane, oli s nama na igralište.
4: Jao, pa ti nikad nećeš pravilno govoriti. Ne kaže se oli, nego hoćeš li.
3: Dobro, dobro, ne drži na predavanje, nego reči hoćeš li ili ne.
4: Za početak nije pravilno kazati reči, nego reci. I nije pravilno il, nego ili.
3: Jao, baš si dosadan. Stalno nas ispravljaš. Mi smo samo htjeli da te zovemo da se igramo. Naigrali ste su i Marko i Stefan. Prije sam ih vidio kad su otišli.
4: Ne mogu da vjerujem. Pa ne kaže se štjeli, nego htjeli. Marko i Stefan nisu na igralište, nego na igralištu. A ti ih valjda nisi vidio, nego vidio.
3: Jovane, ti stalo da pričaš kao da si u školu, a ne kod kuće ili na igralištu.
4: To je zato što se trudim da govorim standardnim, a ne nestandardnim jezikom.
3: Standardnim šta?
4: Znate, u našem jeziku razlikujemo standardni i nestandardni jezik. Standardni jezik je službeni jezik koji se koristi u institucijama, novinarstvu i slično. On je normiran, to jest, postoje pravila po kojima funkcioniše.
3: A kako ti znaš kako se neka riječ pravilno izgovara ili piše?
4: To učim iz pravopisa. Ako hoćete, naučit ću i vas nekim pravilima, a onda ćemo se igrati.
3: Važi!
4: Kad govorimo glagole koji se nalaze u infinitivu, svom osnovnom obliku, obavezno na kraj izgovaramo i. Naprimjer, kupiti, reći, stati, čuti, a ne
3: kupit, reć, stat, čut.
4: Između i i o ne izgovaramo i ne pišemo j, pa je pravilno pio, kupio, kamion, avion, a ne
3: kupio, kamion, avion.
4: Ali se između i, o i izgovara i piše j, pa je pravilno reći, brojimo, stojimo, koji, moji, a ne
3: brojimo, stojimo, koji, moji.
4: Suglasnik j se piše i izgovara između i a, i u, i e. Pa kažemo zmija, stolarija, akvarijum, vijuga, dijeta, higijena.
3: A ne zmija, stolarija, akvarijum, vijuga, dijeta, higijena.
4: U nekim riječima nam se čini kao da na kraju nemaju glas t. To su riječi most, prst, šest. Dok nam se kod nekih čini kao da na kraju ne izgovara glas j. Naprimjer, pij, stoj, kupuj. A sada da vidimo da li znate pravilne oblike nekih riječi koje često koristimo u svakodnevnom govoru. Nije bači, nego
3: baci.
4: Nije jedanajest, nego
3: jedanajest.
4: Nije četiri, nego
3: četiri.
4: Nije dvades, nego
3: dvadeset.
4: Nije gradski, nego
3: gradski.
4: Nije seotski, nego
3: seoski.
4: Nije bratski, nego
3: braski.
4: Nije prestava, nego
3: predstava.
4: Nije pesto, nego
3: petsto.
4: Nije presjednik, nego
3: predsjednik.
4: Nije odjelenje, nego
3: odjeljenje.
4: Nije sredstvo, nego
3: sredstvo.
4: Bravo! A reći ćemo i knjiga je na stolu, a ne knjiga je na sto.
3: Dođite na pozornicu, a mi smo već na pozornici.
4: Bravo! Još samo da vam kažem da u našem jeziku postoje i dubleti. To su riječi koje se mogu izgovarati i pisati pravilno na dva načina. Takve riječi su djeca i djeca, djed i djed, djevojka i djevojka, šekira i šekira, šutra i šutra, ženica i ženica. A sada?
3: Da li sada želiš da pođeš sa nama?
4: Naravno, pa vi ste moji najbolji drugovi.

0: Pareti.
1: Jezički kutak.
2: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U nastavku slijedi emisija Jezički kutak o pravopisu jezičkim nedoumicama. U prošloj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o znacima interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. U ovoj emisiji govorit ćemo vam o pisanju navodnika, pisanju upitnika, pisanju uzvičnika, dvije tačke i tačka sa zarezom.
3: Pisanje navodnika. Navodnici služe prije svega za izdvajanje riječi koje nisu vaše nego tuđe. Njima se najčešće izdvaja tuđi tekst. Primjer, koordinator savremene nam je napomenuo da pod navodnicima upis djece traje tokom čitave godine i da je ostalo još malo mjesta. Navodnici također služe da se označe dijalozi. Primjer, dodaj loptu pod navodnicima. Vikao je i mahao rukama igrač pored njega. Navodnici se upotrebljavaju i da stilski oboje riječ. Naprimjer, ukoliko neku riječ koristimo u suprotnom značenju od onog koje inače ima, kada pisac želi da izrazi svoju sumnju, ironiju, podsmijeh. Primjer, lopta je tako, pod navodnicima, laka. Slomio sam prste šutirajući je. Napokon, navodnici služe da se obilježe i istaknu naslovi dijela, imena različitih ustanova. Primjer, idem u osnovnu školu, pod navodnicima, savremena. Treba da znate, ovi navodnici se mogu izostaviti ukoliko imamo veliko slovo na početku naziva ili ako nam kontekst sugeriše jasno da je riječ o nekoj ustanovi, instituciji ili publikaciji. Primjer, pročitao sam današnje izdanje Politike. Važno je također da razlikujete navodnike i polunavodnike. Polunavodnici se upotrebljavaju da bi se izdvojio uži navod u okviru šireg navoda. Primjer, koordinator za upis nam je rekao da, pod navodnicima, roditelji traže modernu, bezbjednu, opremljenu školu koja će, kako sami kažu, pripremiti njihovu djecu za budućnost. Također, ukoliko u govoru želite da se ogradite od žargonske ili kolokvijalne upotrebe neke riječi, možete staviti unutrašnje navodnike. Današnji klinci su suviše, navodnici, cool da bi se družili sa svojim roditeljima. Pisanje upitnika. Znak pitanja se stavlja na kraju svake upitne nezavisne rečenice bez obzira na to da li postoje upitne riječi ili nam upitni smisao sugeriše sama intonacija. Kako ste proveli raspust? Znak pitanja. Poslužilo vas je vrijeme? Znak pitanja. Ovu grešku mnogi prave, stoga vodite računa. Nije rijedak slučaj da ljudi pišu znak pitanja iza zavisno upitnih rečenica. Međutim, iako takve rečenice imaju oblik upitnih rečenica, one nemaju njihovu funkciju, pa se i ne obilježavaju upitnikom. Pogledajte, učenici su pitali robota od koliko kontinenata se sastoji zemlja. Znaci navodnika.
0: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: Pisanje uzvičnika. Znak uzvika piše se kako bi se iskazao emocionalni stav prema sadržaju rečenice. S obzirom na to da emocionalnost može imati različite forme i sadržaje, postoji nekoliko tipičnih primjera u kojima se rečenica završava uzvičnikom. Rečenice koje se izgovaraju povišenom intonacijom. Kakva prelijepa škola. Dobrodošli osnovci. Neka počne najbolja školska godina do sada. u književnim dijelima i za vokativa kada je potrebno istaći afektivnost. Vuče, vuče, bubolenja. U rečenicama kojima se izražava čuđenje umjesto dopuna zamislite začudo, nevjerovatno. U oktobru je još uvijek moglo da se kupa. Ono što je posebno interesantno jest u slučajevi u kojima se upitnik i znak uzvika koriste zajedno. To su rečenice kojima se izražava nevjerica, zaprepašćenje i neslaganje. Da li ti je jasno da svijet ubrzano grabi ka budućnosti, a nama je obrazovanje još uvijek u prošlom vijeku? Dvije tačke i tačka sa zarezom. Postoje slučajevi kada su rečenice nezavisne, ali opet smisaono povezane da bi razdvajanje tačkom bilo potrebno, a razdvajanje zapetom preslabo. Zbog toga postoji tačka sa zarezom, koja predstavlja najbolje rješenje u ovom slučaju. Dakle, riječ je o znaku slabijem od tačke, ali jačem od zapete. Koristi se uglavnom u dužim i složenijim pisanim tekstovima. Međutim, kada je u pitanju svakodnevna upotreba, tačku sa zapetom najčešće ćete koristiti za dijelova teksta koji čini niz i koji se razdvajaju jer su dati u nabrajanju. Osnovnu školu savremena odlikuju najmodernija oprema prilagođena različitim uzrastima i edukativnim potrebama. Posvećeni učitelji i nastavnici koji nastoje da podstaknu i razviju individualnost svakog djeteta. Komforne prostorije u kojima učenici se druže, istražuju, uče i odrastaju sa osmijehom. Kada je riječ o upotrebi dvije tačke, ono što je važno da znate je da su u svakodnevnoj upotrebi ona najčešće koristi u okviru rečenice prije nabrajanja. Učionice su opremljene stolicama, robotima, laptopovima.
0: Izbeci pareti, zvaput meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
3: Suština je u detaljima. Iako možda izgleda zamorno voditi računa o pravilnoj upotrebi interpunkcije, njeno nepravilno korišćenje može dovesti govornika u prilično neugodnu situaciju. Bez obzira na to da li se dopisujete putem SMS-a, pišete pismo nekome do koga vam je stalo ili vodite poslovnu komunikaciju, pravilna upotreba interpunkcije pomoći će vam da vas bolje razumiju, ali i da ostavite dobar utisak. Zapamtite, znakovi interpunkcije u srpskom jeziku su detalj od koga zavisi smisao cjeline. Kada je u pitanju interpunkcija, naš jezik se vodi logičkom upotrebom, ali uprkos tome još uvijek postoji mnogo nedoumica. U ovom kratkom vodiču nastojali smo da pokrijemo neke od najčešćih interpunkcijskih znakova u njihovoj tipičnoj upotrebi, kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u pisanom tekstu. Naravno, postoji još mnogo primjera upotrebe koje možete potražiti u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske.

Knjaza i gospodara Slobodne Crne Gore. Taj zakonik, poznat pod imenom Opšti zemaljski zakonik, bio je u izvjesnom smislu prvi ustav Crne Gore. Imao je 95 članova, u koje je s izuzetkom 6 članova uključeni zakonik vladike Petra I. Tim zakonikom proglašene su za svetinje čast, imanje, život i sloboda svih građana i jednakost pred sudom. Njime su zahtijevani mir i tišina spram susjeda i propisano ukidanje zastarjelih običaja.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: danas promovisani školski profili na trgu u Andrijevici. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Književnik Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Miljanov. Nove cijene goriva, sve vrste derivata skuplje od danas. Međunarodni dan je babica, neprocjenjiva podrška majkama i bebama. Počela primjena dogovora otkupu mlijeka i niže cijene jogurta. Ricky Martin pjeva povodom dana nezavisnosti u Podgorici. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša.

0: Doma zdravlja Andrijevica saopštili su da su njihovi ljekari uspješno završili obuku o kvalitetu zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata. Riječ je o doktorki Danijeli Đekić, izabranoj doktorki za djecu, i doktoru Džemailu Giliću, izabranom doktoru za odrasle, koji su učestvovali u programu organizovanom od strane Svjetske zdravstvene organizacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore.
1: Certifikati su im uručeni na svečanoj ceremoniji održanoj 4. maja u Podgorici u hotelu Ramada, a priznanja je dodijelio ministar zdravlja Vojislav Šimun. Ovaj program dio je šire strategije unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata u Crnoj Gori za period od 2025. do 2028. godine. Iz Doma zdravlja Andrijevica poručuju da će nastaviti sa edukacijom i stručnim usavršavanjem zaposlenih s ciljem pružanja kvalitetnije i sigurnije zdravstvene zaštite građanima.

0: Nakon lokalnih aktuelnosti, dnevnik nastavljamo viješću iz ekonomije. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako Eurosuper 98 skuplji za 4 centa i košta 1,65 eura po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71 euro, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
1: Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akciza za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja.

0: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana.
1: Iz kliničkog centra Crne Gore su opštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdraviji i srećniji svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

0: otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Očekujemo i smanjenje zaliha mlijeka jer se od danas primjenjuje sporazum. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić.
1: Kako je potvrđeno, i mljekara Lazina još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Obnovili smo saradnju do subote sa svih 320 kooperanata na području čitave Crne Gore, istakao je direktor Lazina Milutin Đuranović. Koliko smo do sada uspjeli provjeriti, smanjena je i cijena jogurta, tako je dogovoreno u vladi u trgovinama.

0: Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevat će u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta.
1: Ovaj vansarijski umjetnički događaj zamišljen je kao poklon države svojim građanima, stoga će koncert biti otvoren i besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta, saopšteno je iz vlade.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici od 14 časova specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Na kraju dnevnika vremenska prognoza. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge, i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude odložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svijetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijaće vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je na Aljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciúncula, što u prevodu znači grad Anđela.

Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu, u državi Washington, ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da će muškarac u prosjeku provesti godinu dana svog života gledajući u žene? Da li ste znali da ljudi sa dobrim samopouzdanjem će imati duže i bolje veze? Da li ste znali da će muškarci ranije reći partnerki da je vole, također muškarcima će raskid teže pasti? Leptirići u stomaku su zapravo posljedica adrenalina i reakcije na stres. Da li ste znali da neuzvraćena ljubav pokreće iste centru mozgu koji su zaduženi za bol, ali dovoljno je da gledate u sliku vaše ljubavi da vam se bol smanji? Da li ste znali da muškarci koji ljube svoje supruge ujutru žive 5 godina duže u prosjeku?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

svaki čovek ima dragu, svaka briga

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Too Loud Video Production.